بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا وولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه رضي الله عن شيخنا الخديم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبكي جلدي مبكي طالبي ñi leen di leen nuyo fi ci barab bu tedd bi, ci jumaa ji, ci waxtu yu tedd yi, di tambali ci nuyo bi di ñaanal Cheikh Mohamed El Moustapha suñu borom guddal ofanam ak wéram ci kattanal ko ci liggéey bu l'islam bi muy liggéey ak liggéey bi muy liggéey Serigne Touba. Ñu am ne fi ci jotay bi nga xamne ñu ngi koy amalé ci As-Samadiya TV ci ndigalul Serigne Abdou Samad Mbacké mom Serigne Shaibu mom mi nga xamne dafa jël jéegum yépp fekki ko jëmeeku ci liggéey Serigne bi. Ñu amal jotay bi nga xamne

0: koor gi bi si baax woor maanaam buntu boobu loolu rek nga ciy fekk mooy maanaam am na ci loo xam ne da ko bind jàngale waaye am na loo xam ne da koo jëfe nit ñi di gis wala boog mu def loo ko ay nit ñi di gis. Jàng nañ ci Madlabul Fawzeen ni sëñ bi di wax ne yàlla nga def Touba mu nekk dëkk boo xam ne dañ fi toppee sunna di fi dawee bidaa. Loolu mooy lan mooy yéen murid yi ginnaaw maa ngi ñaan suñ borom subhanahu wa taala mu def dëkk bii muy dëkkub sunna kon li ma leen di ñaan yéen tamit yéen ñii dëkk si ci dëkk bi ngeen topp ngeen nekk ay topkat sunna bu leen nekk ay topkat bidaa.
1: Ñaan gi ñaan loolu digle
0: ak digle la ndax xam nga suuf si du mooy topp sunna maanaam wajjalhu daban maskana tibaai li sunnatin la maskana bi tibaai suuf si ak tabax yi toppuñu sunna maanaam ñi dëkk ci dëkk bi ñoo tax muy wax. Kon dëkk bi bu leen ko def dëkk topp def leen ko dëkk toppkaay sunna waaye bu leen ko def dëkkub bidaa daan ne képp koo xam ne da ngaa yaakaar ne di nga dem di nga tegu ci aw yoon wala di nga dem àjjana te fekk da ngaa wan ginnaaw sunna si yonte bi salaa salaam loolu booy nga xam ne ak woru la woru maanaam woru li tax mu doy waar mooy balaa nit a xam ne daa woru yëfee jaal mooy da nga koy jàpp ne nii la demee te fekk demeewul noonu noonu la ko jàngalee mooy maanaam kon topp sunna si yonte bi alayhi salaatu wasalaam mooy lii tax nga mën a am njariñ maanaam li ngay mën a jariñu ci diina ci. Beneen bi mooy sëñ bi ci boppam ni ma ko waxee woon sànq da murid yi dañ doon exemple sëñ bi boo doon xool ñi nga xam ne moo leen jox tur ci njabootug boppam ak njabootug taalibe yi da ngay gis ne da caa jëfee sunna bu baax a baax ci tur ya muy joxe. Yonte bi saasam dañoo jàngal ma xumida wa ubbid sëñ bi Abdourahman lay tuddee Abdul Quddus Abdul Akram Abdul Abdullah Abdul Wadud Abdou Samad ñooñu lay tuddee maanaam maa ubbida wa xumid wala mu tuddee leen Mouhamad Mouhamadul Fadil Mouhamadul Mustapha Mouhamadul Fadil Mouhamadul Bachir Mouhamadul Amin gis nga ni mu koy tuddee wala sax am na ñoo xam ne da leen a jox yeneen tur yonte bi saa salaam yoo xam ne kenn mosu ko maanaam kan mooy xalaat ne mën a xalaat ne Saleh yonte bi saa salaam lañ ci war mën a jublu xam nañ ab yonente bu tudd Saleh kon maanaam nga xam ne day jëf ay jëf yoo xam ne dañuy déggloo ne ñun ñu ngi topp sunna sëñ bi maanaam mere ne doomu aadama mere na nit ci kaw faat waxtu waxuma faat waxtu julli de faat waxtu ñëw julli ci mbooloo mi julli ci mbooloo maanaam julli ci mbooloo ni mu toll xam nga ñun kenn ku nekk la sunna la julli war li ñuy wax fardu ayn waaye fonk sunnaam tax na attan naa mere doomu aadama bi ci kaw ne daa julli si wut ci mbooloo mi waxut daa julli wut waxuma nag ñàkk julli moom waaye daa julli si wut ci mbooloo mi la koy meree waaye mere woo ko ñàkk julli kese kon ci ay mawaaxif yu baree bari wala boog yéex a julli. Ñun li ñuy jàng ci fiq mooy waxtu wu nekk dafa am muxtaar li fekk yaa ngi ci biir muxtaar mi kon maanaam li ngay def yaa ngi ci ndigalul islaam waaye nag li yonente bi saa salaam nee na li gënal suñu borom subhanahu wa taala ci ak jaamu yàlla mooy jaamu yàlla goo xam ne da nga koy def ci njëlbeen waxtu hadis la maanaam kon topp sunna mooy waral muy taamu am na ñu wax ne bu ñu mosaan fekk muy xel li sax dara ci misaal bu ñuy noddu lam doon xel du teg barada du ko teg da koy sànni maanaam da koy bàyyi modd maanaam du jël sax waxtu di naan day teg fonk sunnaam da cee bokkoon julli gu nekk da koy jàpp njàpp mu bees ñun sax moom dañ koy ndamoo yenn saay dañuy ndamoo ne man de tisbaar laa jàppoon ba léegi ba ci laa julligee te fekk yon sëñ bi daan wax ne yàlla kenn du ko jox ci waxin lu màggat ndax jàpp julli jàng alquran mu soññee ci noonu tamit la soññee ci bidaa maanaam wattandiku ko xoppe ci lu tax mu xoppe ci mooy dafa xam topp sunna comme ni nga ko waxee yaa ko junj léegi topp sunna kese ci la ak njub nekk leneen lu topp sunna maanaam ak sànq la comme ni mu ko waxee ak sànq la ak waru gis nañ ba tàyyi sëñ bi jàppanteeg nit ci kaw wuuteeg sunna waxuma la dafa def bàkkaar waaye maanaam def loo xam ne ci misaal dalaan tereen nit ñi ñuy toog ñuy xewlu ñuy naan ndox di toog di taxaw maanaam tereen nit ñi ñuy naan ndox di taxaw loolu am na lu ñu ci dégg yonte bi saa salaam da ko daan digle wala càmmooñu da daan bëgg nit ñi di nday jooru dox di gestu day bëgg booy wax booy dox bu la nit wooyee nga wëlbati sa jëmm ji yëpp toog di jublu xibla nga xam ne murid dañoo demoon ba jàpp ne loolu mooy diine ji dëgg-dëgg sax farata la maanaam wax jëlal nañ ko dañ ko jàppee farata booy dugg ci booy dugg ci ne nga yëglu xam moo ñu ko jàngal sax wala ñu mel noonu maanaam nga xam

0: عند الصلاه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لو امتداعي بعد نجاعي عند الصباء وفي المساء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوكي تيلي سبيكتاتور يو اسامديا تي في بوكي اسامديا اف ام 102.9 بوكي انترنت يي بوكي اندك نيو سوني بلاتفورم يي نيو لين دي نيو تامبلي كو تي خليفة العام الشيخ محمود المنتخى نيان يا رسول بروم غودلو فنام ويري لي تيرم داليكو تاف اك كاتان بالي مو نال موت ليكو تنان كو موم نون لا ني شياري مبولم جابوتو شيخ الخادم بي ييب ني مو يار ني مو جور اك ني مو غرم بوكي تاي ناك يموك ديمانس 25 juillet 2026 yamo ak fukki fan ak ben ci wéru safar 1448 di jooni ak ñent témèr ak ñen fukk ak juroom ñet ci gaday yoonte bi alayhi salatu wassalam mbokk yi nak niñ ko baxo def rek thème bi ñu wara waxtane muy thème général bi day jëm ci li nga xamne moy wajal magal 2026 waye ci bir nak mu am ay sous thème tollu ci ñent japp juroom bi ñëk nak mom moy denkaan bi nga xamne mom la cheikh mamadou muntaha digal mbollem ku yakar cheikhul khadim nga jang ñetti kamil ci boko mané jangal sa bop bu fekke mënoko jangal sa bop nga jangaluko té ñikoy jang buñu noppé nga séral sen xol lolu moy bi ñëk ñaaral bi mom moy lu jëm ci walu jangum alquranul karim nga xamné dañ koy amal bis bu set ci buntu ker cheikh mamadou fadal muy daré kamil ji ci téwayu sëriñ khaban ibnu serigne fallou mi nga xamne mo jité njangum alquran mi ak khaliya yi mi andal bis bu set lolé dañ ci and ak yeen inshallah jeli serigne khaban ak khaliya yi yow yan la ak ñaata kamil lañu jang fan lañu bayiko ci tekk bi bu noppé nak def jangat bobu ñettelu tem bi moy lu jëm ci walu li nga xamne mom moy yété ak serigne cheikh makhtar kebe nga xamne bi bu set dañ ci and ak ñun ci li aju ci magal bi ak li ci am ndariñ ak yiñ ci wara watandiku yépp insha allah ñentel bi nak mom moy don touba ca kanam noru dare ni momit ginaaw bu ko xamé né serigne muntaha dafa santane mbolem ku yakar cheikhul khadim nga joxe 7000 ju nak ñent témèr tambalé ko ci 1 million mourid ñu mëna am 7 milliards ngir mëna égalé aménagement bi ni ci biir université bi ak assainissement au usé bi ak au pluvial bi ak canal bi nga xam moy gene ci université bi dem ba fi nga xam ne moy ngiranen lolu moy digal serigne bi joxe momit dan ci ñew ak yeen bi ci top nak moy juromel tomb bi moy xassida bis bi dan ci and ak serigne babakar bey insha allah rabbi mbokk yi lolu moy li nga xam ne mom lañu fass yene ande ak yeen insha allah ci sen plateau way nak batay rek ñu ngi and ak lady entreprise bi nga xam ne mom moy musli oil directeur bi nak nek ki nga xam ne mom moy Serigne Abdou Fatta Ndiaye juddo ci dekk biir Touba yaro fi jange fi waye don ko xamne nak economie dekk bi muy kom kom Touba yitel nako kom kom Senegal yitel nako ba mu tabal loxam ci walu investissement muy walu industrie di yeungu ci walu li nga xamne moy diw ambo sen ak ay soxna ki gor yu bare bare yo xamne ci mom lañuy jare ba meuna am lu yobbu sen keur lolou yakarna ndaw rew ndaw dekk bu nek war na lu mel nonu ngir meuna contribuer ci developpement rewum kon xamna inshallah danañ and ak ki nga xamne rek mom moy serigne khadim fall ci régie bi ñu ubbe jotaay bi a cheikh mamadou muntaha ci ñetti kamil yi mu santane bu noppé nak ñu door del ci wat nak inshallah ñew ak ki nga xamne moy abdou fatta ndjay di musli oil fassene gue asamadia ñi wax nak ne mbolam yi nga xamne ñoy anniversaire ak commerçant et commerçante yi gaaw lañu gën jégé ci service commercial bu asamadia ngir ñu mën leen wonal seen produit lepp lu mengo ak touba te mengo ak charte dekk be worma yi woon ko indi rek inshallah dañ ko jallale
2: sul duba ni fi jitu da na ni santa la ni ni jagay kan ay kor nak digel li moy ken ku ci ñu ku meuna jangu kamil ngal ko sa bop jang mu sel dang ko ku mu rul da nga seen ñu ko man tal ci jangu la ñetti kamil sel xole ñeena ko ñeen ko jang lu lool nak duul ko rek cient gin bi ci cient gin yu sante la sëriñ bi am ci possible
3: setan rajim wa inni a'udhu bika wa zurriyyataha min ash-shaytan ar-rajim rabbi a'udhu bika min hamzat shayatin wa a'udhu bika rabbi ay yahdurun rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hal lakum min lisani yafqahu qawli waj'al kalami rasidan wa mursida wa fikrati nawwir wa qalbi asida sadid lesani awir janani safilamani wasak baray jerejefati borom touba jerejefati borom touba bokku julit bokku talibi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi nuyu di len siara jide ju neew ak siara bi cheikh mamadou muntaha mbake khalifa general de mourid yalna fi yag lol tande ak wer way nak ñu lañu nuyu ba ak siara kilifa ak barab bi di assamadiya mu cheikh abdou samad mbake mom serigne sohay bu mbake diko ñaanal mu yag fi lol ta and ak wer waye mbokki tele spectateur wa samadiya tv ñi ngi fi nga xamanteni moy mbar mu mag mi di mbar mi sama tarxiya di mbar mi nek ci buntu keur cheikh mamadou faydal mbake mbar mi nek suñ ko waxe kelib dana dem ci alquran kelib dana dem ci khassida kelib dana dem ci safar depuis premier safar batay mbar mi di mbar mi nek ci buntu keur cheikh mamadou faydal dañ fi jang alquran di fi jang khassida sak sur ci lim alquran yu bare bare ci mbollem gox yi fasantiko yu ne ci bir touba sa suné rabita bi dana yabal khaliya bo xamne ci gox ci ab gox la nek mu daldi ñew ngir ayé jangum alquran di yendo fe jang alquran ba ngon ñu ñaan suba ñeneen xey waye nak alhamis jaglen ko tari alquran nga xamni mbollem khaliya yep dañ indi seeni donga ñu tari alquran ci barabu tedd bi tay nak ñewal len fi ngir defal len ay jeul len ay kaddu ci wa khaliya bi nga xam tay ñoo ñoo ayé jang ni sama cameraman sun xadim dang may top rek ma da dugg ci bir dal jeul yi nga xamanteni moy kaddu bok talib yi nga xam tay ñoo ayé jang assalamu alaykum.

0: اللهم صل على سيدنا محمد وسلم لين كنت دا نك فاو مكي كون دا دا بي دا لال ماغال جي جوخو ني ماغال
1: باي دا مين تي خاصيدا سيرين احمد باس غوغو مو دون غارال لول نك لي مو ديف ني نك واخ دغ يالا توفيق دغ لا ويف دغ لا غراندور دغ لا مي كو خامني ياكو ماك سي اي ات جيتو كو سي واي fasiyene ñoo andil feelu bi ni lolu xëy yalla lolu lu rafetal fet la tayit kenn ku nekk war na ci roy liñ ci mëna jàngé nak moy képp ku bëgg mëna way rek da ngay fexé bay déglu ay way képp ku bëgg say way di gëna évoluer di gëna mag da ngay déglu ay way ndax nit ñi yalla mo leen bind wutélé leen ñi am nañ ay bataan yo inspiré wu da tazaliek hanafiek ñom ñep ñoñu mo andi rek déjà ñoñu amna ñeneen ñu necc seen kanam amna ñeneen ñu necc seen ginaaw légui na da lay ubil buntu gestu bayi lewin fatali nga ñu bu baaxa baax way wo xamni ci yaakaana biñ koy way ñi ñek ci jotaay bi ñi ci ëpp ñi koy and ak yow ndax way la wu leen dugg wu leen neex nga fatali ñoko ñoo ngi ziaru baax Serigne Ahmadou Bass di ziaru mbolem way

0: بدي كفخ رجلي جسد عند كو رجلي جسد عند كو من دي دون دي دان لو جوخ تروخال با يالي تيو يي لي نياك جنت دغ صاح
1: توال يالا كيما
0: نكيت جي بير كوا بان جابوتو سيغ بن داخ ورنا بو دكون فاسا مام جي دكون غا دال ترو ñuy wax luy taxal mu régler té lañ amna yit ñu bokku ci sëñ bi ba noppi wax ñuy wax luy takal mourid la té luñ leen ci jox ñu jël ko warax képp ku ñu gis waxati lenn ñu mën ñu tont la wax tal bu tak nak té du fay ci ndir rég ci atté du bax bass na yalla ngay gudd fan ndax taw juré ji nga wax sëñ bu mag bi yalla la fay may li yu utal ni dex abdou khadir mu isa may ko mbeur
1: amiru suara wala imamu suara wa qiblatuhum ci way wu rafet wi nga xamni ci way nako felo ko serigne ahmadou bass mu way wo xamne bolé na ci ay xew xew yu bari ay soñe yu bari ay waré yu bari waye nak ak xuppe go xamne jëmale nako ci ñi nga xamne amuñu tawfiq yi bëgg sëriñ bi.